0: vai na zina homa kwaneza kusaira asuire tawaneza kupangiwa padoko ngwenda vai homa wedu kana njwa kushoni kututusu tikwaneza kugara njwa kushoni pa muviri pa homa pa upenye wedu kana Elena iwewe ungava mcharota uneitene
1: sambanyara no sabao ansikana sabao no sambanyara no marota
0: ndijona kana chausiku ungada kuvata uneitene
1: no aja Ndo diraretu mshikatero, ndo vata.
0: Uchina mshikatero iwe wawati?
1: Inoramba kuti noruma no mtunga.
0: Ngwapi mpango anokonesa upegeja kunavaya wana wadoku, avashikatendi kusamba nyara vangava mcharuta, vangada kuha, vapera kuha, iwe wana wano gugumila kutamba basi.